келгенде NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Иттер мен қасқырларға қарағанда шибөрлерде хромосом бір жұпқа артық.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Сусыз ең ұзақ өмір сүре алатын жануар егеу құйрық.
2: Жарнама.
3: Алғаш рет валюталық келісімшарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, Центр Кредит банкі.
2: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Разные мысли. Взятка унижает человека. Особенно маленькая. Жарнама.
1: Жұмыста да үйде де көбейіп, алқышыңыз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ниагара сарқырамасы ешқашан мұз болып қатып қалмайды.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 356-60.

0: Разные мысли. Мы были бы отличной парой, если бы не ты. Жарнама.
1: Рики повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tiketon.kz сайтында.
0: МС радиосында Жарнама. 356

0: таңыңды көңілді баста. Бізге қосыл да, энергия жина. Бос. Бос шоуы. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. Радио МФ.
1: Вы

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемнің ең суық астанасы Ұлан-Батыр.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299 900 теңгеден бастап. Толығырақ аскона.кз.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: бывало, встаешь с той ноги, а день не тот.
1: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00-де. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер тұрғындарының үштен бірі ешқашан қар көрмейді.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Только в октябре собери свою идеальную пару. Кровать плюс матрас от 299 900 тенге. Подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 356

Айваша шырқалып тұрады. Музыка бағалаған үй. Жағымды әсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие бол. Радио NS.

0: Разные мысли. Когда женщина все поняла, ей уже ничего не объяснишь.
1: Жарнама.
2: Жұмыста да үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халықаралық төлемдер, центр кредит банкі.
4: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең көп шоколад жейтін ел Швейцария. Бір адамға жылына 10 килограммды құрайды.
0: Жарнама. Алғаш рет валюталық келісімшарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, Таңдау Центр Кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, Центр Кредит банкі. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында жарнама. 326 60

Ярғанда. Мұнда шоғалада. Алға, алға. Хит за хитом. Көңілге сыйлайтын әзіл, таңғалдыратын жаңалықтар, талқылағын келетін қызықты деректер, ұтып алғын келетін ойындар. Мұның бәрі MS радиосындағы 5 шоуында. Таңғы 7-ден 10-ға дейін. Тыңда, қатыс, ұтып ал.

жұрттың бәрі айтып жүрген дүниелер талқыланады. Мұнда бірден сене қоймайтын нәрселер тексеріледі. Мұнда ойын ойналады, пікір таластырылады, күледі және сыйлық тартады. Бес шоуы күн сайын таңғы жетіден 10-ға дейін. МС радиосында.

0: Бүгін 5 шоуында не болады дейсіз бе?
1: Оны өзіміз де білмейміз.
0: Бірақ қызық болатыны анық. Күлкі де бар, ойын да бар, қызық жаңалық та бар. Ал сыйлықтардың кімге бұйыратыны өз қолыңда.

0: сомдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.
1: Peace, hood, love.

Lego. Lego. Lego. Lego. Lego. Lego.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.